صلی اللہ علیہ وسلم نین بری لین گن دی وخلا الہ الا اللہ بلا بسنیو ام لو دو سین دی گن تک لا الہ الا اللہ با دو تا ما تنگرین کی نخ بستنیو